nay cô đi cầu in đại hấp hấp du lồn bắc ba du ôn ác cục anh mu nay chỉ mùng du khăn hùng nhà ít cầu ác cục đại hùng phải rải gan đi lệ gai hút ít cầu in đại nạp cục mặc mai ít hạ tan cũng tan anh u nhăn mang ác hà li bay bu sa in đại ai yêu in cháu cục ba anh chú sa anh buồn mà mu cũng mà hi mu đi là quan ta bu sa mà lu hối ca.